Zanalas, Zanalans, man, ja hej. Först så var det en madrass, det fjärde stod ut. Men så la han på i put och då såg en lika ut. Min Ola upp i handböj, 32 krona. Men 15 andra bona böj, över till slut. Så var det en plog förut, en rest i lås. I här lås, en tom bås, och i bes.

och en är stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en förstryk.